0: po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Zalik, ka so Zalik Bakro. Ha te guruni ka na dikela kawera guruni a wiko ni bugipe. Na mege termine me nyachke. Ha te kodi so ila godi odio petelele kalta te sinelan de la kova agashi. Ha. Ka te kodi ci la jalpe, ka te kodi... Ka te kodi la jalpe va... E ke mai pures te dikelas. Ez előtt kell a zsana se pure rom, burdonesa, eterne rom ja csígya na szangla csinak, ke nas lengo drom. Abri már nas lengi ák, ha csúnyasa, te tromájlino te gyal perdal. Ta csígya nas patív, de nas, zsana se patív, de takának a nagyon modellnál. Penena menge purenge ókoriak vagyunk. Ókori urasam. Nossa bajoj kodika i lažan pe katar pengu nem za čigu. A tam je rom sam vi romeske miras. I vela sam pa min da kasoske ga da čak rom sam ame. Ga jo a kasosko čoge ga dirzi lel pe peste. A kasoske čoge ga da čak ga jo i kodu. A mi i vela sa kasoske ga da pa min di čak rom sam. No da hat nak tikera sam i ga je. Kala rom sam. No, jo, van, se cikava sam aru romani, pet rom sam levi amici. Rom sam, las bistoš. No, da havća da ko ilo, musa jazi, čitu bu jas, čamari čaladu kade, peda osit pinjarav kasave, biš biš taj dober šenge romani čabogen, a či zanem romani ste kodi. No, kodali kolesko čalada baso avla. Hata za ljud, Ande mugireme, kada me tehno si vas. Ha černa gres na tižo sam glaj pure rom. Anda kodi, gdje perna sam vam, so sam rom ugro sam. Va šipka vas tadi tu buja ste šavan duhle. Da ta vakant mi pure rom inke. Ano ma je pure rom, a vi pure rom njanke sa černa gres pire na bo. A je pire na de suki cok. Daho si šuká, daho si šuká, dajko do šuká.
1: Leungrikano radio vosko lovaritsko nacionalno glaso.
0: Eke romani šej, kalca šoha čilas pepeste. Anda mari reme, čilas pepeste kalca, haj, Šukare sam da sas poni melake bal, bari pat, linka sas sam da lake.
2: Kude sas lake bal, šukare s kude sas, pantiki sas sam da lenge bal mekše ura sas. E šukare s pirnas, il lendojan sas ole romane, še ange trubujas. Vakana na djon šukare s piren nema iko. Da nasako, si savis sipela te šukar lungo coha, Nađon šukara ako dol suke lunge cohi, da si pe sabate kasa visi, ke tertim bizon sarušća vel sako fara u rila, ke kodo pale najlevo. Terella pe peste hajt, kana čižanel kasa vi tekinel so najagies i oprešindi. Ek cerrate su a vela šukare stele haj, šukari kodo, ke nađon šukari a bande kadilima, kojim či pira vele. De, otiste leto, vi peske ni poske, haj, peske nem za čekoske iš. Sarle romenge, haj vi sar peske pralenge. Peske da deske. O ilandu o te del e pativ kodolasa hot ekšej e pralenge haj da deske te nasika velpe avri ke kadi andel rom lažavoj. Laže inserin tem. Andem roko rukaj sa saba. Hatte, Nađon šukari, ke nađon šukari, a kana nađon šukari, diva to si vile rakjan ande lunge coche piren, e šeja mezimpe. Da le šeja otiste leto, te den, hat si maso pre na dulmut, o te kamo le šeja ande pešta, haj gele ma avrila sa po pijaco, hat bizon di klem ka sa veterne romnjo ran, hoj, bizon sarušćav nas, haj di kospala lende mela žosma, hat, hale murš pale pala lende, hat sad, da kado tényleg csipér elpe, kado maskar le rom abba maskar le rom. Tele lape peste kodi szűk, hogy szokat, de ezi tere munker la zsió pre, ezi kácsi, trobúj, sindi. Na illévo.
0: Hány kada kamerte dikke szeszi kabella?
2: Ai kad alternimata baka savei. Da fugi pe am, ja ne so star fugi pe kado. Fugi pe katare dei, ai fugi pe katare odat, sar bararele. Sar bararele. Aba dikes, vi mureșa vorra, oprenen le suki gada, mureșe, onokure, mureșea. Da pe ci e kate ci dikes, hoj, oprevei dik shindi, tele jikale, boke shukare, spiravende sar su divato. Fai ma na jom fai, vi manke purisi, vi mo prelaule. Nai levo sau cred. Te di chena se țără cu tot pinjane în ande, voi vivo în romane și ea si, ai romane romnia si, viterne te si, că șucarai, hai viterne si. Da, e pativ autistele tot e den, care n-a legaje în ghe, n-a care în legaje, că am la cu dulșa e jan. Dar bădichele vi le îngonii, po, ești ca două bă n-ai levo.
0: De te-i vle să mucă.